Oh, Julie, var det du hørte, og Shakin' Stevens. Du har hørt nyhetskanalen som sendes hver eneste natt. Det innslag og reportasjer I reprise. Nå skal det bli en liten musikkpause fram til klokka 8. Da jeg tilbake med morgenkvisten på lørdag. Vi skal innom litt mer musikk, som sagt. Det blir sånn cirka 2,5 timer med variert musikk nå. Odd Nordstoga nærmest så lett som

god lørdag morgen. Det klart for fire timer med morgenkvisten på lørdag. Hver eneste lørdag så hører du innslag og reportasjer I reprise. Du skal få høre mer om en ung gründer denne første timen. Vi skal innom del nummer tre I vår lille serie om hørsel, og vi skal få høre mer om Tor Selmer Hansen. Og så det jo en del variert musikk å få med seg også. Nå først fra Alex Warren, og det Fever Dream dette her.

Babies var det du hørte her på morgenkvisten på lørdag, og det fineste jeg vet. Ja da, hver eneste lørdag fra klokka 8 om morgenen til klokka 12 så hører du innslag og reportasjer i reprise, så da får du på en måte en god start på lørdagen også. Klokka 9 så det dagens første nyheter, Riksnytt. Fram mot det så skal vi fortsette med musikken her. Galen neste.

0: Velkommen.
1: Takk. Takk. Du så greit på meg, sa
0: jeg. Jeg så greit på deg, ja, for det er du som bruker å si hvordan episode vi er.
1: 57?
0: Nei, helt riktig.
1: Er det det? Ja. Jeg har skjønt at det er et oddetal. Men 57 er vel strengt alt et primtal, er det ikke det?
2: Eneste som kan deles
1: jo
2: på seg selv, er det sånn?
1: Ja, en eller seg selv.
0: Vi har passert alderen min, faktisk, i antall episoder.
2: Ikke min, da.
0: Det er snart, ja.
1: Det er vel bare Kristin som er hatt.
3: Skal vi holde på så lenge?
0: Det er spørsmålet vi har gitt oss da.
1: For en inntørke podcast.
2: Snakk for deg selv.
1: Ja, rynkete inntørke podcast.
0: Folk som ikke har hørt på oss før, så kan vi jo ta en liten presentasjon. Jeg heter Jon Erik.
1: Jeg er Kent Erik.
3: Jeg er Jan Erik.
2: Kristin.
0: Og så har vi gjest i dag.
4: Benedikte. Narum.
0: Ja.
2: Ikke Adrian.
4: Nei, ikke Adrian, nei. Hun kunne ønske nok å være hun en gang litt tidligere i livet.
2: Ja. Tror du hun ønsker at hun er deg?
4: Det vet jeg ikke. Men kanskje jeg får møtt deg. Det ønsker jeg spørre om neste gang jeg møter deg. Hvis jeg møter deg noen gang.
1: Jeg hadde sånn greie med Benedikte Adrian, synes hun var så fin, så møtte jeg på en spillejobb inne i Oslo. Så jeg måtte bare ta bildet sammen med.
0: Ja.
1: Og så sa hun, man må på bygda for å finne de beste mennene, vet du.
0: Hun sa det?
1: Ja, hun var gift med henne fra Rødfoss.
0: Åja, det visste jeg ikke faktisk. Nei.
1: Du sa det mens vi lå sammen bak skitrekket på... Nei, da, vi...
2: Skitrekket i Oslo?
1: Ja, det er sånn... Er det heter det der? Lindeberg Kulturfestival. Der spilte vi inn i en jordvoll, så jeg får to stykker.
0: Gift med en fra Rødfoss og lå med en fra Rinsson.
1: Ja. Art skilt etterpå.
0: Det
2: høres ut som en dårlig filmtitel.
1: Neida, det var nok bare... Jeg har ikke legget meg. Jeg har tenkt mye på mange kvelder sammen med hun, men det ble litt noe.
0: Det er mer sånn AI.
1: Ja, mer sånn som fantasi oppi hugget.
0: Ja.
1: Ja. Det er nok litt tøffere oppi der enn det er i virkeligheten.
2: Da tør jeg ikke å tenke på hvordan du har oppi hugget.
0: Men Benedikte Narum, heter du bare deg nå?
4: Jeg heter bare Benedikte Narum, ja.
0: Ja. Ja, for du hadde et etternavntall, men det skal vi kanskje ikke rippe opp i.
4: Nei, der kan du... Der trenger vi ikke å...
0: Nei, for at du... Men du er jo mest, kanskje aller mest kjent i landet her for å være vokalist i Narum.
4: Ja, der driver jeg og syster...
0: Driver de fortsatt på?
4: Altså, vi er jo litt sånn av og på, så er det søskene, det er brødre og søstre, da blir det litt sånn, noen ganger så orker vi til å drive med band, og så andre ganger så synes vi det er moro med band, da.
0: Ja.
4: Så det er litt sånn av og på.
0: Så men driver du med musikk utenom?
4: Jeg driver med musikk utenom, ja.
0: Ja.
4: Jeg driver med, har en trio som heter Songs from the Sea.
0: Ja, det er også aktive.
4: Ja, så vi har akkurat gitt ut et album. Og så driver jeg jo på, jeg driver jo med Rødfossrevyen, der er det jo ganske mye musikk da. Og så er jeg jo konstituert rektor på Fyrverkeri Kulturskole, så der er jeg jo leder for mye, mye musikk. Musikk er kanskje ikke så mye utøvende selv der da, men sørger for at neste generasjon...
0: Inspirerer nye generasjoner.
4: Ja, neste generasjon blir noe da, ja.
0: Så vi har med en rektor i dag.
3: Ja.
0: Er det bare å oppføre seg?
3: Ja. Ja, ja. Vi har vel strengt tatt vært på rektors kontor, nå er det rektor som er på...
1: Ja, jeg var tallet meg på rektors.
4: Jeg er bare konstituert.
3: Ja. Konstruert.
1: Sånn grei.
4: Konstruert rektors.
1: Grei, sånn...
2: Så vi får ikke ordentlige anmerkninger, det var sånn på tull.
1: Jeg var faktisk på kontor og rektoren jeg gikk på videregående, tallet meg. Så har jeg ført meg oppover.
0: Jeg var det en gang jeg på ungdomsskolen. Ja. Det var fordi at jeg var med å løfte bilen til en lærer, som for så vidt er bestemora til Steinbakken, Emma Steinbakken. Vi hadde en folkevogn, og så sto vi og kjede oss og ventet på bussen. Så den sette vi på tvers, da, så den sto sånn bare et par centimeter unna hver bil ved siden av. Da måtte vi til rektor.
1: Ja, fikk ikke nedsatt.
0: Gjorde du ikke?
1: Nei, jeg er litt skuffende.
0: Rektor gliste faktisk litt. Han synes det var litt artig.
1: Det er sært. Jeg fikk nedsatt i orden, tror jeg. Enten orden eller oppførsel sitter på videregående.
0: Antallis begge.
1: Nei, det var bare en. Men det var verdt.
0: Du var snill på skolen.
4: Jeg var veldig, tror jeg egentlig at jeg var kjede med noen grader på skolen, så

0: kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: ut.
1: Du hører på Tø på hjernen.
0: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Men jeg vil ta bare sånn narum, ja, for at vi har, som jeg nevnte til deg før sending,
3: ja.
2: Så har vi kommet over et par lydspor. Jeg lurer på om det forkastet låter eller hva det for noe, men for de har jo en som heter Samma hen du fær.
3: Ja.
2: Så jeg lurer på om den egentlig heter Sammeren er så fæl.
3: Sammeren er så fæl, ja. Ja, for da har du også funnet en tidligere versjon, sier du.
2: Ja, jeg tror det er en litt annen melodi, men det kan jo nesten høre at det er en arum. Vi kan høre på den.
4: Ja.

0: Jeg har ikke søkt etter noen pris, ja.
1: Du har ikke søkt etter. Og der har vi kvinnfolk, og ja. Da føler jeg meg fin. Og hva er det?
2: Nei, jeg prøver å liksom samle tråd her, da.
1: Du prøver å samle tråd. For det at jeg heter jo Tora Hilde Halvorsen, og jeg driver jo et eget, jeg har base på Bøbru, og de ser kanskje da at jeg har en helt spesiell hårfarve. Den heter Bøvebroen, for det at alle kvinnfolka på Bøvebru har det. Da har de lagt merke til det, at alle har Bøvebroen hårfarve.
2: Når du sier det, når du sier det, så er det.
1: Jeg er jo medeier i et, jeg er gründer da, det er jeg. Jeg driver et eget talkshow som heter Kvinnfolkprat, og der må du komme, for det har jeg hørt så mye godt om, hørt den fine stemmen din. Og der tenker vi opp smått og stort da, kvinnfolkprat, men også mannfolkprat,
2: om det skulle være det. Hvordan tema, for eksempel, da?
1: Nei, det kan være alltid fra hvordan du skal stysse bryna dine, eller om du trenger noe dyreprintanalyse, for eksempel. Der folk er grådig opptatt av deg, hva slags dyr du er, og du skal ha, jeg er mest leopard.
2: Er det det?
1: Ja, jeg er mest leopard.
2: I senga.
1: Jeg vil kanskje tro at du, er det Kristin du heter? Mm. Ja, jeg vil tro at du kanskje er mer en zebra eller noe sånt.
3: Ja, jeg ser ganske bra. Ja. Hvertfall når jeg har briller.
1: Ja, du gjør det, ja. Ja. Interessant. Så, og vi har, og det visste kanskje til de, men vi driver med en egen beauty-salong, som vi drifter den i hoppet som er Bøbru, storkjøkkenet vasker ut på Bøbru. For at de vet at der ble det noe så fryktelig dyrt, vet du, så de måtte leie ut. Så der har vi driver med frisersalong, som får farve håret ditt Bøbrunt, men vi har stust av bryn, men vi har også noe helt spesielt, og det er litt intimt, da kan hende at Kara blir flaue, men vi har et eget virke der vi driver med stust av trekant og...
3: Ja.
1: Og da kan jeg skjønne hvem det er en på kroppen, det er ikke noe farlig med det, men det er også grådig viktig, og der har vi også laget en egen hårfarve da. Men hun sølger mer etter hun som har utviklet denne Bøvebroen hårfarven. Hun skal ha små. Så da er ikke hun så aktiv lenger, så nå er det faktisk, nå så i og med at jeg er på radioen, så tenkte jeg skulle si at da er det ledig plass på Bøbru Storkjøkken, Bryn, Stuss, Trekant, og Beauty Salon og dyreprintanalyse. Nå er det en ledig plass, hvor er kroken der? Det er jo en diger krok, det er jo digert hus.
2: Har du noen ledig kapasitet, Jan-Erik? Du må ta på deg litt ekstra.
0: Jeg tør ikke
1: ta på det. Og så hørte jeg da at de drev med slik limeriks.
2: Vi visste at du skulle komme, så vi lurte jo på om du ville skrive en limerik da.
1: De vet at jeg har djupe røtter i danseband, for det er at tvillingbror min, det er jo en Tore Halvorsen, der skjønte de ser sikkert at vi ligner litt, gjør det til?
2: Er
1: det
2: fra Bøbru nå?
1: Han er ikke fra Bøbru, men det er jeg havnet der, det er så lang historie at det orker jeg ikke å høre på nå, tror jeg. Men jeg har laget en liten, vil jeg høre limeriken?
2: Ja, men du kan få en vignett først da.
0: Ja.
1: Skal få.
4: Tøv på hjernen.
2: Vær så god.
1: Her kommer limeriken da. Det var en kar bort på Bøbru som elsket danseband mer enn ku. Når saksofon tok det, sa han, er det noe liv vel? Og danse så skoa fløg ut på i bru.
2: Ja, den var veldig, veldig, veldig bra. Den har du diktet selv.
1: Ikke sant. Ja, denne her har jeg diktet selv. Ikke sant.
2: Ja, fantastisk. Ja.
0: Jeg sitter bare og tenker på Bøvebru Fellesfjøs. Nå har jeg en eller annen merkelig årsak.
1: Ja, men du kan jo på en måte se det sånn, ikke sant, at dette senteret som har vært i både sånn kommunalt og nære og fritt næringsliv, da, at det er et slags fellesfjøs. Det er jo det.
3: Det er djur nok til alle, liksom.
1: Der er det mer enn nok til alle, ja.
5: Nå er jeg litt sliten i bakhugget, og så.
1: Men jeg tenkte at i og med at jeg har fått komme hit, så tenkte jeg at neste gang så skal jeg invitere deg på kvinnfolkpraten. Der skal jeg. Jeg skal nok ha mest... Nå er det snart sommeren, så jeg skal nok ha mest sendinger i... fra vogna, ikke sant? Ja, jeg har slik portabelt TV-studio i vogna.
2: Har du vogna di er en...
1: Nei, den er litt overalt, ikke sant? Akkurat nå så har jeg en på parkeringsplassen utenfor Bøbru Storkjøkken, vasker i Bryn, Beauty, Trekant, Dyreprint, og, ikke sant?
2: Ja, det er praktisk da.
1: Ikke sant? Ja, det er veldig praktisk.
2: Men du skal være med på Rødfoss-revyen?
1: Jeg skal jo være med der, for jeg har jo egen... Jeg pleier å ha en egen post, ja, der. Så der skal vi... Der er vi. Vi har vært og hørt nøye med på det som har skjedd i politikken, da, for det synes jeg er veldig interessert i politikk, ikke sant?
2: Ja, stemte du ja eller nei til sammenslåing?
1: Jeg stemte ja og nei, for det var en mulighet. Jeg så det. Ja, nei. Gjorde ikke de det?

0: hører på Tøp og Hjern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Vi har en låt til vi må rekke, som vi har funnet i arkivet.
3: Jeg hadde egentlig et dilemma, men så, vil du bare rope Heil Hitler når du har sex? Men så kom jeg på den andre halvdelen. Så jeg skal jobbe
2: litt. Ja, da går jeg for den.
4: Jeg tar den andre uansett.
3: Det kom aldri på.
2: Ja, vi har en sang som heter Jeg vet et stelle.
4: Ja.
2: Og da ble den i vår versjon Jeg har et stelle. Og det er... Ja, vi har jo nevnt den der stelle tidligere i dag. Da kommer den.

0: Hører på Tør på hjernen.
1: Sånn.
2: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Det bra vinglet i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
1: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tør på hjernen.
1: Det kan hende bli artig.
0: På Toten Radio.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men... Du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
0: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Nei, 5 minutter til.
0: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
0: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
0: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moro.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
7: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
6: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
7: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
6: Vi gir deg den beste starten på dagen.
7: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
6: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen. Du kan starte dagen med den der, eller? Med oss.
7: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

Ja, det Toten Radioen du lytter til. Nok en gang det klart for Nyhetskanalen. Det innslag og reportasjer I reprise. Og ansvarlig redaktør for Toten Radioen, det Kristin Horni. Vi skal innom Earth Song og Michael Jackson, for du skal få høre om en ung gründer.